Iga bahin sa kasadya o makasaksi sa usa sa labing bunggang kalihukan sa tuig. Ang kadaghan sa mga nanambong gikan sulod o gawas sa tuburan mao'y nagpakita sa sa kalampusan sa maong kalihukan o sa dagkong suporta sa katawhan. Sumala sa mga nanambong ang karong tuig nga liga ng mga barangay o Congresswoman Night 2026 mao'y usa sa labing bunga o labing malampusong selebrasyon nga naitabo sa lungsod. Ipakita kini ang panaghiusa o ligon nga kooperasyon sa mga leader sa tuburan alang sa kalambuan o kalipay sa ilang katawhan. Ang maong kalihukan na himong usa kagabi sa panaghiusa, kalingawan o pagpasalamat nga magpabiling mahinumduman sa mga lumulupyo sa tuburan o sa mga bisita gikan sa silingang mga lungsod. Tungod sa panaghiusa sa mga leader o sa dagkong

Duna mo'y problema kay di mo katulog panahon sa kagabion. Bisag unsa yung paningkamot kay makatulog mo, nya di mo katulog, duna na nay tukma nga solusyon. Ang Vitron tablet, kaning Vitron tablet manggod, makatabang ni para nga makatulog kag tarong. Unya, kay ang importante sa tawo kanang mga yung makatulog kag tarong, makapaulay kag tarong, makakaon kag tarong. Gawas ana, kaning Vitron tablet makatabang pud ni para ang atong mga kaigsuonan, limtano na

pakasa daw pas-anon sa ginikanan. Aron dili mahitumpawak sa tumang kaalautan, dili panumbalingon masigibisang unsa kapawan, matungkad lang ang salingkapaw nga gugmang walay katapusan. Tingali magbasol ka kung anong gihimugso ka sa gugmang hinikawan. Pantaliwala sa mga bagyos kinabuhi, nakiatubang, naging bugno, naging bisog, maangkon lamang ang kalinaw nga way katagbawan. Pamilya ang isinggit sa katawhan, bisan asang suok ning katilingman. Pagkasauan ang kasakit ug kalipay ug puy-an ang kalumos na sakitan nga galamhan. Ang saradong gawang sa buhing paglaom sa paghandura buot pag-aabrihan. Isibaw sa walog sa kamingawan ang damgong magmalampuson. Nagtampisa og nangandoy nga unta maangkon ang maayong kaugmaon. Ang pamilya hampason sa mga hagits kinabuhi ug sa hadlaon. Pandili matarog ang malig-on nga pundasyon. Umusiaw man ang bangis nga tampalasan, sila mapakgang sa gugmang matinudanon. Ang gugmas pamilya mo'y rason kung anong ang bulog pakigbatukan o atubangon. Hadlaon man sa mga kasakit, ikaw padayong mubarog o makigbisog. Isa naman ang pamilya sungugon sa mga hampas sa mga banod. Mga banod nga buot mupusgay sa pundasyon nga gitukon. Ang kining tanan, pagatuklangan sa bugos tiunay ug timos nga pagsalig nga dili matahod. Gugma sa pamilya to! Alang to kaninyong tanan, tudling sa mga garay.

sa kalisod sa panahon karon, bawal magkasakit. Mao kanang namugna kining tulumanon, giya sa maayong panglawas sa SED Panyawan. Usa ka sinunod nga tulumanon, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigama og tigapunapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus o sa SED Panyawan Liniment Oil na ginamausab sa Seed Pharma. Aniya na ang giya sa maayong panglawas sa SED Panyawan. Mga ikalagisun, may adlaw ka ninyong tanan. Welcome na po din atong tulumanon sa maayong panglawas. Ang paghatag kanimo sa mas maayong panglawas o ang pagproteksyon sa imuhang kaugalingon mo ay tuyog tumong sa SED Marketing. Mao nang nahimugso ka ning atong tulumanon sa maayong panglawas. Ngatod ka nato sa SED Marketing, mga ikalagisun, ang tigama o tigapunapod sa mga laguna mga produktong herbal nga makatabang gayud sa atong mga kalawasan. Mao ka na, mga ikalagisun, ang atong SED Panyawan Herbal Capsule o SED Panyawan Liniment Oil. Alang sa kasayuran sa tanan, ang SED Panyawan Capsule, mga higala ka panyawan, mao'y pinakalabing dugay na nga panyawan nga produkto nga ginabaligya karon sa atong mga butika na pamatud-an na kini pinagi sa mas taas nga kahigayunan nga pagtabang sa mga katawhan. At doon na kami labaw pa sa napulo katuig kapin nga pagtabang sa atong mga kaisuunan o minilyon na ka mga Pilipinhon ang natabangan batok sa bisag unsang matang sa mga balatian. Karon, mga higala ka panyawan, ang atong SED Marketing mas gipakusgan pa ang mga produkto. At doon na kita'y duha ka mga matang sa mga produktong kapsula. Mao kining atong SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangosteen nga adunay gahom sa luyang dilaw o usab sa panyawan. O usab kining atong SED Panyawan Herbal Capsule Plus nga green nga adunay garlic plus banaba o usab ang panyawan. Ang panyawan, mga igalaga panyawan, na ilhan sa pangalan nga makabuhay sa Tagalog o usab heavenly elixir sa pinulungang Ingles. Mao kining mga igalaga panyawan ang adunay scientific name nga Tinospora rumphii. Usa kini ka matang sa maayo o manindot nga matang sa herbal nga nakapamatuod, mga igala ka panyawan, nga bisan pag-ubo, sipon, hilana, trangkaso, pagpanakit sa kalawasan, pangatol-katol sa panit, panakit sa ulo, ug uban pang mga balatian, mga igala ka panyawan, wagtang gumikan sa kamaayo niini nga matang sa produktong herbal. Ug anduna pod kitay mga sabon, mga igala ka panyawan, nga aduna ikatanyag nga kayuhan sa tong mga panit, ang atong Celebrity Kojic Soap ug Celebrity Beauty Soap. Ang Celebrity Kojic Soap, mga igala ka panyawan, usa kani ka matang sa sabon nga adunay glutathione nga makapaputi ug makapahamis imong panit. Ang ato sa Celebrity Kojic Soap adunay kojic acid nga mutangtang sa bisag unsang matang nga mga blemishes nga naa sa tong mga lawas nga bisan pagali warts kun kalunggol tangtang ug hinahinay pinaagi sa gahom sa kojic. Ug usab, mga igalag ka panyawan, ang SED Marketing nagapahibalo kanatong tanan nga maski pakusgan pa karon ang atong haplas nga mirakulong mutangtang sa bisan unsang matang sa mga pagpangatol sa tong panit. Maski pakusgan kini karon, mga igalag ka panyawan, gumikan kay kini ginama sa Seed Pharma. Ang Seed Pharma maoy manufacturer sa ato ang haplas nga napamatud-an na, mga higala ka panyawan, nga kung ikaw aduna kay rheumatism, aduna kay arthritis, aduna kay hubag-hubag o aduna baka kay mga problema sa panit, kung pananglitan aduna kay pagprakit sa imong liog sama sa stiff neck o baka, mga higala ka panyawan, lisa o piang, katabangan ka, mga higala ka panyawan, sa pagwagtang sa balatian, ilabi na ang pagpanakit niini pinaagi sa tong haplas nga SED Panyawan Liniment Oil. Kung pagkaalim sa bisag unsang matang nimo sa mga balatian ang imong giapas, mga higala ka panyawan, pagpalit na karon sa mga produktong herbal sa SED Marketing, kay mao kali na pamatud-an sa taas ng panahon nga makatabang ngayon sa mga nagkalainlaing mga problema.

0: niya ang lalaking akong gikuma. Ipatay niya ang bata nga bunga sa duha na mo kagugma. Ikaw? Ang katapusan kong biktima.
1: Ayaw ka na gumata.
0: Kinsa ka?
1: Ako si Ermitanyang Bruha. Tabangan ko ikaw nga mahibalik ang lalaki nga imong gihigugma. Ingon man ang bata nga mao'y bunga sa duha ninyo kagugma. Hunong na sa imong pagpamiktima sa mga inosenteng mga bata.
0: Wa pa kumahuman sa akong pagpangita og mga biktima. Unya na kumuhunong kung makita ko na sa akong mga mata ang lalaki nga akong gimahal ug ang bata nga mao'y bunga sa duha namo kagugma.
1: Ihatag ko kanimo ang imong gipangayo, Bernadette. Ania. Naana siya ang lalaki nga imong gihigugma. Og ang bata nga mao'y bunga sa duha ninyo kagugma. Hunong na sa pagpangita o biktima.
2: Biktima. Sugilanon nga gisuwat ni Cecil Daniusus Cabrera. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nakurna. Spinner, Jeffrey Gabunada. Recording editor, Randy Nakurna.

Mga higala, unsa maghay sunod nga mahitabo. Gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sugilanon. Bik-bik tima, nagisabak ning tulumanon. Ermitanyang bruha, gidalit ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon.

0: Mga kaigsunan ko na ni Kristo, anayana kita karon sa ika-8 nga adlaw sa atong pagpangandam alang sa atong pagsaulog sa kapistahan sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Usab karong adlaw gisaulog sa simbahan ang kapistahan ni San Bernabe Apostoles. Nining santos nga misa uban sa atong tataksa ka mga katuyuan ato sa bilakip sa ato ang mga pag-ampong ato makaigsunan labi na kanila nga nagpaampo kanato o kanilang nanginanglan kayo sa atong mga pag-ampo. Ilakip sab nato sila nga nagsaulog silang adlaw natawhan karong adlawa nga unta ang Dios padayon mga bubo sa mga grasya ug panalangin. O garumay mo kitang andam nga musalmot ini santos nga misa ato karon hinulsulan ang atong mga sala. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan.
1: O kaninyo mga igsoon
0: nga nakalapas ako dako yamot sa unahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat si kinanglang buhaton. Kaya akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa na nga muyo ko kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel mga santos o kaninyo mga igsoon, aron ninyo ako iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy anong ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasailuon sa atong mga sala, dadono ta kita niya.

0: Pagbasa gikan sa unang basahon sa mga hari. Ug si Elias miingon kang Akab, tungas karun ug kaon ug inom kay may dinaguok sa ulan. Busa mitunga si Akab aron sa pagkaon, ug mitunga si Elias ngadto sa tumoy sa bukid sa Carmel, ug miyukbo siya sa yuta ug gibutang niya ang iyang naong tunga-tunga sa iyang mga tuhod, ug miingon siya sa iyang sulugoon, lakaw karon tan-aw ngadto sa dagat. Milakaw siya ug mitan-aw ngadto sa dagat. Milakaw siya ug mitan-aw ug miingon, wala ako'y nakita. Ug siya miingon, balik ngadto sa pito kahigayon. Ug sa ikapito kahigayon miingon siya, may gamay nga dag-om nga ingon kadako sa kamot sa tao nga misaka gikan sa dagat. Ug si Elias miingon, lakaw ug adtoa si Akab ug ipaandam ang iyang karwahe ug palugsunga siya kay tingalig hiabutan siya sa ulan. Ug wala madugay na itom ang kalangitan ug sa mga dag-om ug hangin ug may kusog nga ulan. Ug misakay si Akab paingon sa Israel, ug ang Ginoo naguban kang Elias ug gibaksa niya ang iyang hawak ug midagan pag-una kang Akab ngadto sa ganghaan sa Israel. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.

Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, "Busa, mag-ingon ako kaninyo, nga dili kamo makasulod sa gingharian sa langit, kung ang inyong pagtuman sa kabubuton sa Dios, sama lamang sa gihimo sa mga magtutudlo sa balaod o sa mga Pariseo. Nasayod kamo nga mga tao giingnan kaniadto, ayaw pagpatay, ang makapatay taralon sa hukmanan. Apansultihan ko kamo, nga ang masuko sa iyang isikatao, dadon ngadto sa maghuhukom. Ang manghingalag kwanggol sa iyang isikatao, taralon ngadto sa labang hukmanan. Ug bisan kinsa nga moingon nga buang iyang isikatao, malagmit nga mahiagom sa kalayo sa imperno. Busa inigdala na nimo sa imong halad sa Dios ngadto sa halaran. Ug didto mahinumduman mo nga nasilo ang imong isikatao, biyai ang imong halad atubangan sa halaran, ug adto adayon ang imong isikatao, ug pakiguli una kaniya. Unya balik sa halaran ug ihalad ang imong halad sa Dios. Kun may mukiha kanimo ug dadon kaniya sa hukmanan, pakighusay kaniya samtang may panahon pa, ug wala pa kamo moabot ngadto. Kay kun kamo moabot na sa hukmanan, itugyan kaniya sa huwis, ug ang huwis mutugyan kanimo sa pulis, ug ibalhog ka sa bilangguan. Ug timan-i, bilangguon ka dito hangtod kabayran mo sa hingpit ang imong multa."

Maayong hapon kaninyong tanan. Ania na kita karon sa ika walo nga adlaw sa ato nga pagpangandam alang sa tong pagsaulog sa kapistahan sa tong mahal nga patron San Antonio de Padua. Malipayon ba ka mo? Dihay usa ka higayon, dihay usa ka batan-ong lalaki miduol kang San Antonio de Padua. Siya adunay kalibog sa kinabuhi, adunay kaguol nga matod pa niya, adunay halang dun kaayo, adunay nawagtang kaniya, nga bililhon kaayo niya. Ang nawagtang niya nga bililhon kaayo niya, dili sa lapi, dili gahom, kundili matod pa niya. Ang nawagtang nga bililhon kaayo niya, mao ang iyang sense of direction sa kinabuhi. Tumong sa kinabuhi. Nga sa ato pa, wa na'y lami ang iyang kinabuhi. O si San Antonio de Padua, makugihon kayong naminaw kaniya. Naminaw si Hang Sugilanon sa kinabuhi, nag-ampo kaniya, nagtambag kaniya. Giingnan siya ni San Antonio de Padua, tinuod gayud kana. Ang halang dun, kaayo nga mawagtang sa tong kinabuhi, dili sa lapi, kundili ang atong pakigrelasyon sa Dios. Sa tambag ni San Antonio de Padua, nibiya ang maong batanong lalaki nga dunay kabaguhan sa kinabuhi. Dunay tumuog tuyo ang iyang kinabuhi. Malipayon siya nga mibiya, malipayon siya nga milakaw

Wala pa ba mo nawagtangan o sense of direction? Doon na pa ba ito mong tuyo inyong kinabuhi? Mga kaigsunan ko na ni Kristo, si San Antonio de Padua, naghatag ka na itong panagingnan nga ang halang doon nining kalibutana, ang bililhon kayo ning kalibutana, dili salapi, dili dungog, dili gahom, kundili ang relasyon sa Dios. Kay kun mauna ganini mawagtang sa atong kinabuhi, mawa na gitumong ang tanan. Daghan kay mga dato, nagsubra ang kwarta, naglibog na ganing unsaon paggastong ilang kwarta, pero wa gihapoy kalipay. Doon ay daghan kayo mga gamhanan, tinamod sa katilingban, apan walay kalipay. Mas bali kung usa ka kalang kasimple nga tao, apan anaa kanimo ang gitawag og sense of direction sa kinabuhi. Mao kini ang tambag ni San Antonio de Padua ngadto sa iyahang sa tao sa batan-on nga miduol kaniya. Dili salapi, dili gahom, dili dungog, kundili relasyon sa Dios ang bililhon nining kalibutana. Hinautunta makaigsunan ko ni Kristo nga mapahinumduman kita kanunay nga ang tanan nga atong mapupo ni kalibutana adunay utlanan, adunay katapusan. Ang walay utlanan o walay katapusan mao ang pag-angkon sa Dios diha sa ato ang kinabuhi. Si San Antonio de Padua nagpakita niini. Usa siya kaanak sa adunahan apan sama kang San Francisco de Assis, gibiyaan niyang tanan, tungudog alang sa Dios. Nangalagad siya alang sa mga kabus, naminaw siya sa mga yungungo, sa wala paminawa ng mga tao, naghatag siya gustisya. Umaw kini ang padayong tawag ni San Antonio de Padua. San Antonio's life reminds us that holiness is not about fame or recognition, but about seeking God's will in every moment sa atong kinabuhi. Kay siya mismo nagpakita niini, gibiyaan niya ang komportabling kinabuhi tungudog alang sa Dios. Umaw kini ang atong pamalandungan pag-ayo. Mga dibutos, kita ni San Antonio de Padua, dili unta kita magapos sa mga butang ning kalibutan. Dili kita magtuo nga ang salapi, gahum, dungog, maure maghatag kanato kalipay. Mahupas kining tanan. Mahuro tay mong kwarta, buabot ang panahon, wa na kay dungog, wa na kay gahum, wa na'y kapuslanan ang tanan, kun wala ang Dios. Muna makaigsunan ko na ni Kristo ang hagit ni San Antonio de Padua kanatong tanan. Adunay pangutana o pangutano na to atong kaugalingon. What are we willing to leave behind to follow Jesus? Unsa may mga bililhong butang nga atong gihuptan karon, nga andam na tong talikdan o biyaan aron hingpit kita nga musunod sa Dios. Unsa may gisulti diya sa atong ebanghelyo karon? Matod pa diya sa atong ebanghelyo, busa magingon ako kaninyo nga dili kamo makasulod sa gingharian sa langit kun ang inyong pagtuman sa kabubuton sa Dios sama lamang sa gihimo sa mga magtutudlo sa balaod o sa mga parisiyo. Unsa may gihimo sa mga magtutudlo sa balaod o sa mga parisiyo nga wala gikahimuot na Jesus ang ilang tagpakaron ingnon.

sa templo, maampuon kay sila. Daghan kay silang mga balaod, kay lang isunsyon sa ilang isikatang. Ugon sa may gingon na Yesus, nadungog na ito ni aging mga adlaw. Mingon si Yesus sa diha, nga na'y nangutana kaniya, unsa may hinungdanong, labing hinungdanong sugo. Si Jesus mitubag kaniya, kini mao'y labing hinungdanong sugo, uwa na'y lain pa. Higugma ang Dios labaw sa tanan, o higugma ang imong isigataw, sama sa imong kaugalingon. Og makabot mo, og maangkon mo ang kinabuhing walay katapusan. Higugma ang Dios labaw sa tanan, o higugma ang imong isigataw. Dili man paigo, nga kita maampuon, hinimbahon, kanunay nga nagrosaryo, kanunay nga nagdobena, kanunay kita nagdebosyon ka San Antonio de Padua, apan wala kita yung maayong relasyon sa ito isikataw. Luhod-luhod kita din isimbahan, apan inigawas na ito, di gihapot na mutingog sa ito isuon, tungod kay nag-away tas gamang yuta nga nag-agaw mo, huh? O guban pang mga butang nga mao'y hinungdan sa kagubot sa panimalay. Dili man na mao'y tumungtuyo ni San Antonio de Padua. Mawagtang nga itong pagkadibuto si San Antonio tungkol kay siya mismo, gitalikdan niya ang naghatag kaniya komportable nga kinabuhi tungkol ugalang sa Dios. O kita, ang mga dibuto si San Antonio, andam unta mutalikod sa tanan tungkol ugalang sa pag-angko nato sa kinabuhing walay katapusan. Busa makaigsunan ko na ni Kristo, nining atong padayon nga pagdibusyon kang San Antonio de Padua. Kita mamahimutang tingog sa pagtuo. Kano sa man kita mamahimong tingog sa pagtuo, nga andam kita mubarug alang sa kamatuuran. Dili kay atong panalipdan ang mga bakak o guban pa nga mga paglingla na kita'y hinungdan nga ang atong isikatao maut-ut sa kalisod. Tungod kay wa man kita mulaban sa kabus, wala kita mulaban sa nagkalisod-lisod, ang ato ang gitamod, ang atong gilabanan, mao ang gamhanan. Na bisan sayop, bisan sukwahi sa kabatuuran, ato lang gihapong gibarugan. Si San Antonio de Padua, naghagit ka nato, be a voice for the truth. Og diha sa ato ang pagkahimong tingog sa kamatuoran, na himo kitang nag-alagad o mga lagad alang sa ato mga kaigsuunan, ilabi na kanila nga nahisalaag. Ang batandoon nga lalaki nga miduol kang San Antonio, naminaw sa ihang tambag, na dili salapi, dili gahom, dili duhog ang hinungdanon ng kalibutana. Mawagtang nagani ang imong relasyon sa Dios, mawagtang nagayod ang imuhang kinabuhi. Busa, nining atong pagpadayon ni Santos nga Misa, atong pangayoon sa Dios, pinaagi kang San Antonio de Padua, nga unta, sa panahon nga kita may salaag, ibalik kita kaniya, ngadtos sa bakan sa Dios. Giyahan kita, nga makakita kita sa kamatuuran, uga itong mapamalandungan, unsa gayud ang maghatag kanatog tiunay nga kalipay sa kinabuhi. Ug way lain nga makahataw kalipay sa kinabuhi ang presensya sa Dios. Umaw kana ang kasinatian ni San Antonio de Padua. Nga bisan taliwala sa kalisod, taliwala sa mga pag-antos, taliwala sa mga kasakitan, nagdaig sa Dios. Lisod, kapoy, apanun sa may giingon ni Jesus, if you want to be my disciple, take up your cross every day and follow me. Gipahinuluman kita kanunay, pasaan ang imong cross, matag-adlaw o sunod ka na ako. Busa makaigsunan ko na ni Kristo, hinautunta, nining matagtuig, may nagsaulok kita sa kapistahan sa tumahal nga patron San Antonio de Padua.

0: O kalinaw ang among panimalay, ilikay kami sa katalagman o mga kasamok, panalipdi ang mga kabataan batok sa gahom sa dautan. Hatagi o kahupayan ang among mapag-antos, liguna ang imong simbahan batok sa gahom sa kangitngit. Hatagi o kalinaw ang among nasud. Labaw sa tanan, himo ang kaming balaan sama nga ikaw ang balaan sa tanan. O San Antonio de Padua, midangop kami kanimo kay ikaw man ang among tigpangama. Dada ang among pag-ampo ngadto sa balaang trono sa Dios. Naglaom kami sa imong panabang. Ayaw pakyasa ang among pagsalig sa imong walay puas nga pangaliya alang sa among kaayuhan o kaluwasan sa among makalag. Sa matag pag-ampo mo ingon kita, San Antonio, tabangi o iampo kami.
1: San Antonio, tabangi o iampo kami.
2: Sa panahon nga kami magmalyohon sa among pagtuo, wala magpatalinghog sa imong mga pulong, wala magtuman sa imong kasuguan, o nagdumili pagtabang sa mga nagkinahanglan, mag-ampo kita.
1: San Antonio, tabangi o iampo kami.
2: Sa panahon nga magmalyohon ang among lawas, mga kabalaka, kakulang sa kadasig o paglaom, o sala namoy pagtagad sa kalagnon o lawas ng kaayuhan, mag-ampo kita.
1: San Antonio, tabangi o iampo kami.
2: Sa panahon nga wala kami nagpakita o pagigugma sa usag-usa, sa wala namoy pagpasaylo, ngadong nakahimu ka namo og kadautan, ug wala namoy pagpailog ni adtong mga tao nga nakahasol ka namo, mag-ampo kita.
1: San Antonio, tabangi og iampo kami.
2: Sa wala namoy kakugi sa pagpalambo sa among katilingban tungod sa among kaluya, katasbok, ug sa wala namoy pagpakabana sa kayusahan o kalambuan sa among yutang natawhan, mag-ampo kita.
1: San Antonio, tabangi o giampo kami.
2: Nga ang among sakop sa among katilingban, unta mahiusa unta diha sa pagpatunhay sa kalinaw, kaangayan o kayusahan namong tanan, mag-ampo kita.
1: San Antonio, tabangi o giampo kami.
2: Nga ang anaa sa katungdanang publiko, magpuyunta og sulundong kinabuhing Kristuhanon, magtinud-anon sa ilang pagpangalagad, magmaaghup, magmapailugon, og masinugtanon sa balaod sa Dios, mag-ampo kita.
1: San Antonio, tabangi og iampo kami.
2: Nga kaming tanan mga dibuto ni San Antonio de Padua, musunod unta sa iyang panig-ingnan sa kaputli o kabalaan, magbaton kanunay sa gugma sa Dios o sa iyang simbahan, mag-ampo kita.
1: San Antonio, tabangi o giampo kami.
2: Nga wala untay mahisalaag ka namo, padulong sa langit nung puloy-anan, ang tanan lakip ang nahiuna ka namo, diha sa pagtuo, makadangat na unta sa himaya nga dayon, mag-ampo kita.
1: San Antonio, tabangi o giampo kami.
0: O Dios, amahan o magbubuhat sa tumang pagsalig, gibayaw na mo kanimo ang among mga kasing-kasing o salabutan, aron imong dawaton ang tanan nga among panginahanglan. Ikaw ang tuburan sa tanan nga niya ka namo, dugangi paghatag kanamo og dugang grasya nga among ipangayo aron kami masangkap sa tanan namong gikinahanglan sa pag-alagad kanimo og pagtuman sa imong kasantos sa kabubuton. Ayaw itugot nga mahilayo kami kanimo, hinunua tungod sa pangama ni San Antonio, mahiusa kami kanunay kanimo og magadayig kanimo sa walay pagkatapos. Amen.

0: Mga igsuon, pag-ampo kamo, aron nakakog inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios kamahan, makagagahom sa tanan.
1: Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo nga gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan.
0: Og

santos nga amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanen, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Kay imong gitukod ang imong simbahan ibabaw sa mga apostoles, aron mo baruk kini nga ligon hangtod sa kangturen, ingon og timaan si imong kasantos dinhi sa kalibutan, ug magtanyag sa langit nun nga pagtulunan, aron pamation sa tanan nga katawhan, ug busa uban sa mga anghel mga santos sa langit, nagasangyaw kami si imong himaya, duyog silang walay hunong nga

Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalang imong espiritu aron pagsantos nining magasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo na Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kagalingon, mikuha siya og pan, may pasalamat kanimo. Mipika subihatag nini ngadto siya matinunan umiingon, dawata kini ninyong atanan og kan-a, kay kini maong akong lawas ay tugyan alang kaninyo.

sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto siya matinunan ubingon, dawata kiniog panginom ka mga tanan gikan ni ini. Kay kinimaong kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngayula alang kaninyo galang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.

Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayon nga muatubang ug mualagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuan nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab nga among maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila. Ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kami tanan. Himua kami nga ngayon nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uba ni Maria, inahan nga ulay sa Dios. Uba ni Jose, iyang bana. Uban sa mga apostoles. O sa tanang mga santos na gatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila. Amo ikaw nga daigon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak.

Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa salamat.

0: Ginoong Isokristo, nagingon ka sa mo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayo tanawa ang amo mga sala, kun ilang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo.
1: Manaa sa kaninyo.
0: Ipakita ta karon timaan sa atong panagligsunay. Peace be with you.

0: Kinimaong kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita ang gidapitan sa santos nga bangkiti sa Ginoo.
1: Ginoo, dali ako nga imo kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang kung mamaayo ako.
2: Thank you.

Kaming nakadawat sa pasalig sa kinabuhing walay katapusan, nangalyopo kanimo Ginoo, nga kining among gihimo aron paghandom kang San Bernabe nga apostol sa dagway sakramento among madawat sa dayag nga pagsabot

Kapanyawan sa kamayong adlaw, welcome sa ato ang 5-minute nga programa nga hatod kanato sa maayong kabubuton sa Send Marketing. Sa katong mga kaigsoonan nato diha karon nga aduna pay mga problema sa ilang lawas. Ati mani kanuna igsoon nga ang mga produktong herbal sa Send Marketing. Napamatud-an gayud nga maayo sa atong lawas gumikan kini sa gahom sa panyawan nga tanom. Kining panyawan manggod igsoon na pamatud-an manggod kini siya nga dako kay gini og ikatanyag kaayuhan sa atong lawas, no? Dili lamang paghatag og kanibitawng pagpakusog sa energy, kundi paghatag pud kini siya sa maayong pag-amping sa atong mga kalawasan. Gumikan kay kiniliging atong lawas, gumikan sa ato ang mga inadlaw nga mga trabaho o sa iba ka mga higala igsoon tungod po sa ato ang mga pagpasulabi ba sa ato ang lawas. Silabi na kanyang mga kaigsoon na itong mahiligon nga mag bilar-bilar. Kanyang mga kaigsoon na ito nga kanang naay mga bisyo, no? Delikado kaayo nga kining atong lawas, masinati na ito ang dili maayong pamati. Bueno mga higala igsoon, sa katong mga kaigsoon na ito di akaroon nga doon na pa yung mga problema sa ilang kalawasan. Timani kanunay nga ang mga kapsula sa Send Marketing gimugna para gyud makatabang sa ato ang kalawasan. Ang atong Send Panyawan Plus nga dunay gahom sa mangosteen, luyang dilaw ug panyawan, ug usab kining atong Send Panyawan Garlic Capsule ug kining atong Send Kogon Herbal Capsule. No mga kaigsuonan, kining mga klasiya sa mga kapsula napamatud-an jud kini siya nga maayo gyud kaayo ang pagkakombinasyon gumikan kay kanimong god aduna gyud mga nindot nga ikatanyag sa atong kalawasan. Sa mga kaigsuonan na ito di akaroon nga gustong mangape, aduna kitay kape nga nindot kayo, gumikan kay kini siya purong herbal. Diligid kini siya susama ng mga mapalit na ito ng mga kape sa tindahan nga sulabihan katamis. Kani nga itong kape mga igalag, so nindot kayo, gumikan kay purong yung herbal ang imong matilawan. Hindi ka makaingon si mong kugalingon nga atam isa po dani a. Mo nang nindot kayo nga batasan ng pag-inom kining atong kape. Ang ato ang kape mga igalag igsuon, ang ato ang Send Panyawan Coffee Mix o sa kape igsuon nga adunay mga pagtanyag o kayuhan sa itong mga kalawasan. Gumikan kay sama lagi sa kong gikaingon, purong herbal, why side effects, why overdose ang ikatanyag niini kayuhan lamang, no? Walay hyperacidity, walay pagpangulba sa lawas or sa dughan, dili pong ka mag-uol. Gumikan kay Kalisia na napamatud-an man nga maayog kayo ang ginatanyag ni ini nga kayuhan sa lawas, ha? Ang ato ang Send Panyawan Coffee Mix. Ug usab ang atong haplas, dili kalimtan ang Send Liniment Oil. Maayo kini alang sa katong mga kaisunan adunay mga problema susama pananglitan sa rayuma, arthritis, pagpanakit sa likod, pagpanakit sa liog, adunay problema sa ilahang mga skin, no? Skin diseases. Ang ato ang Send Liniment Oil, ginamaan ka na sa Seed Pharma ug distributed ka na sa Send Marketing. Bueno mga igalang isuon, kabalo ba ka nga kaning atong ginatawag nga environment, dako di kini siya og kanang ginatawag na itong factor para mas madali ang atong pagpanigulang sa atong mga panit. Kini nga itong mga skin, kung imulang huna-huna ako ni Galing Isoon, regularly, labi na kung, you know, kanang medyo risky ang imuhang pagkinabuhi